onum a minsro boni biara if he say onimi na ewo ho abani opuma na echichire mi re otume puno matamfo enim wodi engo efo mitrin